Goeiemôre Ankel Rich, goeiemôre Ankel Rich. Baie dankie vir die lekker musiek. Baie dankie vir die lekker musiek, Ankel Rich. Ek wil net 'n shout-out stuur vir Ntobeng Morgan. Ek wil net sê ek is baie lief vir haar. En dis my eerste keer wat ek nou op die radio kom. Dis Patrick van Trommelsberg. Baie dankie, Ankel Rich. Geniet die lekker musiek, baie dankie.